0: moko moko achalite bona kula kisayo ndenge usali
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokawo

0: moso mo kwa chalite una kula kisayo denge usali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbalela kate luka ubuzwa ha.